образом облюбив си, та знову бом зачив. Згода встав він все обрив, у Нобелланд ходив. На чертов замінив, от кабель є дежя, кай у себе